0: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı FM.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. سال 2014 روجن عیدا قربانه پارتیا خائن کردستانه به بهانه کوبانه دیگل چپل و فروتین خو لولات هلدان آفات و تالان وحشت و قتل عامه خائن فروتی بکین و دجمنانتیا اسلامه آگر برا مال و دکان ملت جامی و مدرسه و کومل اسلامی دان وان خوده نناسان جامی و قرس قرآن شوتاندن مال و دکان خلقه تالان و شیلان کرن ری برین جوان و اختیار جبر مسلمان تیاوان قتل کرن اوان ظالما جخده نترسیان ده عید قربانا مبارک ده خورت جوانن کو گوشت براقه لملتجی و فقیران بلاو دکرن بکیر و کوران پرچقاندن او جسر بینایه آویتن عربه بسر جسد وان را آجوتن او پاشه ببنزین او جوان شوتاندن خائنین کردستانه جو بودیستن میان ماره هارتر وحشته که گران راست کرن او حتا قیامته لعنتا خدا لخه باراندن ای هوو خائنین کردستانه دیروک بقتل عام و وحشت و تجیه خلق کرد جدست و جزلم و وحشت پیو تشتک ندیتیه هن ایدی چه بکنجی و او لکار و رشیه جسر ورانه به مسلمان و وحشت و قتل عام عیدا قربانه جبیر ناکن و تجار به حساب ناهیلن ای شهید و قربان و قتل عامه ای افتخار اهل ایمان ای شرف و سربلندیا گل کرد مسلمان ای شهید یاسین ای شهید حسن ای شهید حسین و شهید توران ای شهید ریاض و شهید جمالی ای شهید جنگیز و فتحی شرف آکانی رشا چولگی ای شهید محمد لطیف وانی احمد ادنی محمود انس دیرکی و خال عرفان گوری ای براین مفیاد ابراهیم و عبدالله محمد کو لقوسر آمردین مظلومانه هاتن شهید کرند هن ناین جبیر کرن اهل ایمان لسر دوزا ونه حتانی روژا قیامت هن جوی قتل آما خائن کردستان را شاهد بن سلام و راضی بونا خدا لسر و لسر تمام شهیدن اسلام ده
3: Güzel şehrin
4: farklı radyosu
1: Çağrı FM.

آگری کلی بکل بکه و مالا فیری که موشه کافر کشه نوردنه کاخده شانه دو باوی کراغلی تجاره نخیر گافه بری باوی کراغلی شانده موشه و تیا موشه پریشانه لچانکه

شیره تا مزگین اوش بو خلقو مزدوبین جیهان تف محمد بکن رهبر وی بکن سر مرشیده وک پلین دارو کلیل کن و تمام زرهان سل یا ربی و سلم لسر نبی سرمده حمدو شکرو مدحو حزنو هم سنائین عالمه تا بجارک این خدانه او الهی اوحده.

اسپیروتی اوروپا و این آوان خورت دلال و پاقش بکه باجار شیخ سعید کال برا دنیا تل بزانبن ام مسلمانن محمدینن هم قهرمانن قسمدکم از بخدا تب شهیدن آنان لجنت دیگرن لناو بخچه گلان ام مجبرناکن حتا و حتا لآمدا باجار اصحابان لآمدا

وی گدینو حتا انصاغن جبیرناکن کلا سبها حفظ آدار حزار و نهسد و نوتو چارا کچه وانج خود نترسا وکا گری هارا هجوم و ایریش خبرن سرسی چارزارو که نبالغ ببانگو آزانا فجری را دحب بریندار کرن دحب جی شهید کرن جانوان شیرین و عزیز برن بگلارا.

آه حتا امساق بن امی بیجن آه لسروان جان جوان لسروان زاروک وکرحان لسروان شهید بجان لسر اسماعیل و رمضان امی بیجن